seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitatea și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a registrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la AQS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate.

0: ceea ce reprezintă 69% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: legături.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitate și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a registrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitatea și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a registrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Shazam.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Atunci

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Dan 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitate și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a registrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la AQS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.
5: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
6: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
5: Și de ce tocmai acum?
6: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
7: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate.
8: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
3: Publicitate.
8: Atunci

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora

0: Procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitate și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia declara că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderare la UE. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: 13:06, am revenit, am ascultat după știri, bineînțeles, și Viorelea, prieteni adevărați. Cu mare drag a venit această melodie frumoasă. Noi mulțumim tuturor care sunt alături de noi în emisie directă și nu uitați că să formați 078-700-129. Avem un alt apel telefonic, salutăm, bună ziua, Radu Dar.
1: Bună ziua, doamnă Virelieva, sună doamna Gheorghina.
0: Bine ați venit.
1: Mulțumesc, bine v-am găsit. Și dori un cântic de Lorena. Că dorice lucru în plus. Pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți fidelii, pentru dumneavoastră.
0: Cu mare drag.
1: Că dorice lucru în plus.
0: Neapărat ascultăm această melodie.
1: Ne doresc o zi bună, frumoasă, cu sănătate. Spor la lucru.
0: Mulțumim, mulțumim. Și dumneavoastră, la fel, o zi frumoasă, spor la muncă acolo, dacă gospodăriți prin gospodărie, nu știu.
1: Da, da, facem o leacă de reparații.
0: Așa, atunci aveți multă treabă, la sigur.
1: Da.
0: Bine,
1: să mulțumesc, numai bine.
0: Numai bine, sănătate, zi frumoasă.
1: Ascultăm cânticul pentru toți ascultătorii.
0: Cu mare drag.
1: La revedere.
0: La revedere. Iată așa, dragilor, se muncește și reparații și știu că în acest sezon estival de vară toată lumea se apucă fie de una, fie de alta ca să reușească până în sezonul mai rece, da? Așa, avem un alt apel telefonic, din nou, de fapt. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, iar și eu, doamnă ziua, iar și poate.
0: Da, vă ascultăm.
2: Doamne, eu vreau să pun o mică întrebare. Da, aici va un cânt cu prață, de prață.
0: Nu, din păcate nu.
2: Dar pune cântul ăsta care așa la prață, prățoare, inima mă doare, mă știu ce mă cântă, eu nu știu să vă spun în secretul, dar abia și nu mi iubiți în la cântul ăsta.
0: Neapărat, bine, mulțumim tare mult.
2: Da, pentru frate, Dumnezeu să o hodinească în pașă, dar ne mă duc să mintează de
0: bine. Noi vă zicem o zi frumoasă și fiți puternic, sănătate, numai bine, la revedere. Cu mare drag, o să fac o excepție, dar de fapt toată lumea știe că o melodie se solicită în cadrul emisiunii noastre. Așa, iată cum s-a blocat și telefonul. Continuăm, vine o altă melodie frumoasă, dar hai să vedem, poate mai reușește cineva să ajungă în emisie directă. Oferim șansa și celorlalți care încă nu au reușit. 078-700-129, dragilor. Acum Lorena vine cu melodia frumoasă solicitată de către doamna Gheorghina, dragilor. Pădurice loc umbros.

0: 13-20 de minute, am ascultat Valeriu Cornea, frate, și bineînțeles că Alina Ureche ne-a adus o melodie veselă la casa fratelui meu. Am continuat cu aceeași temă, doar că un pic mai vesel. Trebuie să trăim momentele, zic eu, și puțin frumoase, dar să ne străduim ca să avem momente mai mult mai frumoase. Viața este una și e scurtă, dragilor. 13-20 de minute, puțin timp ne-a mai rămas, eu sper că reușiți toată lumea, 07-8-700-129, vă așteptăm în continuare tot aici. Așa, aici pe frecvența noastră potrivită, une să ascultăm muzică bună. Ei, și m-am gândit în această clipă ce putem să mai ascultăm până vin radioascultătorii noștri, da? Hai să vedem. Iată că avem... m-am gândit să ascultăm melodia Șoferul. Să fie pentru toți șoferii, pentru că la această oră avem foarte mulți șoferi care sunt în mașină și conduc, bineînțeles, automobilul. Așa, iată că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamne Viorel, bună ziua. Păi și nu vă sună domnul Ciobănaș în ochi. Văd că nici azi nici un apel telefonic nimeni n-are. Îi mulțumesc.
0: Nu are, păi lumea Badiel. A sunat.
1: Nu știu, o salut doamna Gheorghena cu uitat de Ciobănaș.
0: Doamna Gheorghena chiar a sunat. Frumos.
1: Da, m-a auzit, dar pe eu o comandat cânt cu Viorena. Nici nu știu dedicație să mai pun radio. O salut doamna asta din Petrești în gen. Îi transmit și îi mulțumesc frumos lui Badielu care ne-a sunat, Constantin, care chiar îi mulțumesc, nu știu, ne-a ascultă, nu știu cum le cheamă. Chiar zic linia, zic liberă, zic des, greu și înapoi.
0: Da, te ascultăm,
1: păi,
0: Nicolae. Domnul
1: Ciobănașă, trebuie să dau o dedicație pentru doamna asta, din Petrești, în Gheri. La noi merge construcția, stroica. Muncim, facem ca să trăim bine. Să trăiască moldovanul bine. În loc moldovanul să lucrăm.
0: Muncim, e greu să trăim bine.
1: Da, acolo, în loc să ne odihnim, dar noi muncim. Așa, tot...
0: Nicolae, la bătrâniță o să te odihnești. Nu, acum, da. Cât ești tânăr, trebuie să muncești.
1: Nu, ce să-i faci? Și vreau să deprind lumea,
0: ce
1: să zic, ciobănașul. Ce melodie, ceva mai nou, că am masturat toți cântii le-am auzit.
0: Hai, deci hai să fie ceva mai nou, ce ascultăm?
1: Tuc-tuc, trenul tuc-tuc, că ăsta e tare frumos. Tuc-tuc.
0: Tu zici că asta e nou, da?
1: Tratant.
0: Am înțeles.
1: Da, că ăsta. Da, nici okay, nu știu, bine. Vrem și Viorele de Anastasia Lazariuc, dacă nu mă să dau un cântic și asta. Bine.
0: Da, așa, ascultăm trenul tuc-tuc, cu mare drag.
1: Da.
0: Mulțumim, zi frumoasă, îți dorim, la revedere.
1: Da. Domnul Ciobănașul e alături de dumneavoastră permanent. Ieri n-am mai dovedit sun.
0: Mulțumim.
1: N-am mai dovedit. Până și nu sun eu, s-o zi bun, la revedere.
0: La revedere. Continuăm, mergem mai departe, altfel nu merge treaba. Dacă nu ne sună Nicolae, să știți că nu știu. Da, râdem, glumim. Viața e mai frumoasă atunci când... trăim momentele frumoase alături de oameni minunați și bineînțeles că chiar acum ascultăm, dar nu, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorica!
0: Bună ziua, bună ziua!
2: Păi drăgă, doamna Asia!
0: Da, doamna Asia!
2: Mulțumesc, Nicolae Cojocaru, de dedicații.
0: Vreau să întreb,
2: mă
0: scuzați! Vreau să zic că curând să nu fie soțul dumneavoastră gelos, iată, Nicolae într-una, da, numai că dumneavoastră pominește.
2: Da, dar eu am una acasă și trebuie doi.
0: Așa, înțeles. Hai să ne spuneți, ce sărbătorit aveți astăzi?
2: Azi, ieri am avut fiica, azi băiatul, sora mea, nepot și mie și nuț încă. Așa. Și lucrează la tanta, Moian, și împlinește azi 28 de ani. Din partea mea, mătușa și moș, Pavel, mătușa, părinții Iuri și Natalia, soția Valeria și fiica Deia. Uh-huh. Și urăm la mulți ani și sănătos. Și dedicația, un cântec de la mulți ani, la legea dumneavoastră.
0: Am înțeles. Dar cum se numește nepotul? Am înțeles că e ziua lui, dar cum se numește?
2: Se numește Cătălin Germanski.
0: Așa, pentru Cătălin. La mulți ani și din partea noastră.
2: să dea Dumnezeu. Încă te plăcea dumneavoastră să dea la mulți ani.
0: Sigur, cu mare drag. Va veni Dorin Breacmă la mulți ani de ziua ta.
2: Zi bun, la revedere, mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim, zi frumoasă, vă dorim la revedere, numai bine.
2: Mulțumesc, la revedere.
0: Continuăm, mergem mai departe. 078-700-129. Hai să vedem cine mai reușește să ne bată la ușă, pentru că eu cu mare drag vă deschid apelul telefonic, dragilor. Suntem linia disponibilă în această clipă. Și da, continuăm cu două melodii frumoase, după care revenim tot aici cu apeluri. 13:25 de minute, ascultăm melodia Trenul Tuk Tuk.

0: 13:32 de minute, am ascultat două melodii frumoase și ne continuăm tot aici emisiunea noastră dragă, Amiaza cu noi. Dacă nu ai reușit încă, te așteptăm să te conectezi până la ora 14, reușești să ajungi și tu cu un mesaj, cu un gând bun, cu o felicitare, cu o melodie preferată și de ce nu, dacă ai persoane mai triste pe lângă tine, atunci fă-le să fie ziua mai frumoasă. Continuăm, avem un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domn Virgile Valentina, de la Ștefan Vodă!
0: Bine ați venit!
1: O zi bună, sănătate și mulți ani înainte! Domn Virgile, de mult n-am auzit cântecul de Valentin Urzun, Puișor!
0: Așa, chiar e o melodie potrivită.
1: Puneți-mi toți ascultătorii, lasi Bănel care întotdeauna spune că pentru toți, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru toți Nicolae, Ioane, toți anuștri care e ascultători și care sărbătorește azi ziua de naștere.
0: Neapărat.
1: Și mulți bună mai departe și mulțumesc, la revedere.
0: Și mulțumim, zi frumoasă, la revedere, numai bine.
1: La revedere.
0: Continuăm, mergem mai departe, va veni Valentin Urzun și împreună cu Te Armezi, Puișor, o melodie frumoasă, da. Noi continuăm, mergem mai departe, iată această melodie foarte des, mi-aduc aminte, o solicita domnul Alexei pentru doamna Galina, dacă mă ascultă în această clipă, eu vă salut și nu știu unde ați dispărut. Vă așteptăm cu mare drag în emisie directă să vă aud vocea și să știu că sunteți bine și că ne ascultați. Așa, un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Viorera, asta e Nicolae de la Droce, vă sună?
0: Bine ați venit, cam greușor, domn Nicolae, ți-a ajuns astăzi.
2: Ei, cam ulea, cu lucruri mai ocupăm, dar radio se rămâne cu noi în buzunare.
0: Deci ascultați, da? Ne bucurăm tare
2: numai
0: mult.
2: Decât,
0: că vă ținem companie, de fapt.
2: Numai decât, da, e foarte... E cum ușor de lucrat și de ascultat. Doamna Viorera, am vrea să ascultăm o melodie cu prietenii, cu mahalăgie. E Anatol Dumitraș. Sunt că e sezon, am cum spune, de prășit. Dă-i cu sapă, dă-i cu sapă, are melodie, e Anatol Dumitraș.
0: Așa, verificăm dacă la noi este așa melodie. Dar cum se cheamă melodia? Eu cel puțin nu am auzit-o.
2: Dă-i cu sapă,
0: verific acum. Din păcate, nu. Avem dulce vine, vino, tinerețe nu pleca, ultima seară, ultima oră, satul meu, da. Ploaie de stele, o inimă nu mă lăsa, liliacul, la drum, Cristina, anii mei, anii de studenție, Alina, deci, de cine ce este? Gânsac este melodia.
2: Cheiul floare s-a scuturat, nu e?
0: Dar ce e de dumnealui? Nu e de dumnealui, nu?
2: De dânsul, da, de dumneavoastră tot dumneavoastră.
0: Nu, iată, v-am dat citirea, acestea sunt melodiile. Vreau flori să dăruiesc.
2: Pune toată la drum, doamna Viorele, dacă suntem toți ascultătorii.
0: La drum, melodia.
2: Am pornit la drum, așa. Da.
0: Cu mare drag.
2: Pentru vă mulțumim frumos că m-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim.
2: Zi bună, la revedere, doamna Viorele.
0: Zi frumoasă, spor la muncă, la revedere, numai bine. Continuăm, mergem mai departe, două melodii avem de ascultat, vine Valentin Urzun și Te Armezi, Puișor.

0: Am revenit și iată că 13:42 de minute, puțin a rămas timp până la publicitate, dar am primit un mesaj și vreau cu mare drag să dau citire. Bună ziua echipei Radio Dar și la toată lumea, muncind cu căștile la urechi, dorui dor pentru cei plecați în lumea mare. Mulțumim pentru această melodie și sănătate tuturor. Ne semnează acest mesaj doamna Galina Vasilache. Mulțumim mult, doamna Galina, și mă bucur tare mult că ne ascultați și că prind gândurile și melodiile pe care le transmit cu mare drag. Continuăm cu un alt apel telefonic. Hai să vedem cine ne salută. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Viorelia!
0: Bine ați venit, vă ascultăm!
1: Vă sună domnul Constantin din satul Brânzeni, raionul Iedineț. Doamna Viorelia, aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru un prieten din satul Brânzeni, raionul Iedineț, care se numește Pascari Dinu, care a împlinit o zi frumoasă. Îi doresc multă sănătate, fericire, sporuri mari în lucru, Dumnezeu să-l aibă în pază, bucurie de la copil. Și aș vrea un cântec din interpretul dumneavoastră de ziua ta.
0: Așa. Cu mare plăcere. Ascultăm pentru prietenul și vecinul dumneavoastră.
1: Nu, nu e fiind, dar e pur și simplu e prieten.
0: Nu, i-am zis prietenul și vecinul.
1: Da, da.
0: Ați spus că sunteți.
1: Și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag.
1: Bun în continuare. Și pentru toți, pentru toți radioascultătorii, vă rog această melodie.
0: Neapărat, cu mare drag o ascultăm. Noi vă dorim zi frumoasă, mulțumim pentru apel și vă așteptăm cu drag de fiecare dată.
1: Mulțumim frumos, o zi plăcută și dumneavoastră în continuare.
0: Mulțumim.
1: La revedere.
0: Hai să vedem dacă mai reușim, mai prindem un alt apel telefonic, atunci ne bucurăm foarte mult. Așa, dacă nu, vom merge cu publicitatea, dragilor, bineînțeles. Așa. 0787 100 129. Hai să vedem dacă, iată, mai avem un mesaj. Bună ziua, doresc un cântec Baila de dumneavoastră interpretată. Mulțumim. Așa, un alt apel telefonic. Alo, bună ziua.
2: Bună ziua. Sunt de raionul Nini Noi, satul Pugăceni, mă numesc Maria. Și aș dori cântecul. Aveți cântec de Ion și Maria? Aveți, dar nu știu ne-al cânte. Ori Ion Soruceanu, ori
0: Fuego.
2: Gheorghe Ciopa.
0: Nu, este de Fuego, da.
2: E, dar puneți-ne-al pentru toți ascultătorii, pentru mine. Și vă doresc zi bună și la mulți ani.
0: Mulțumim, cu mare drag, doamna
2: Maria. La revedere.
0: La revedere. Continuăm și mergem mai departe. Bucuroasă că am prins încă apeluri telefonice, că am reușit, iar acum publicitate.
3: Cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
4: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
4: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
7: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Dragi ascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Amiaza cu noi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, Viorelea, și de întreaga echipă Radio Dar. A fost o bucurie să petrecem împreună această după-amiază, să ascultăm din nou muzică bună, de suflet, și să transmitem gânduri bune și dedicații celor dragi. Un gând aparte pleacă spre toți ascultătorii noștri din diaspora. Oriunde v-ați afla, în Europa sau în orice colț al lumii, să știți că Radio Dar vă este aproape și vă aduce zi de zi o părticică din casă. Iar celor de acasă le dorim răbdare, sănătate și cât mai multe revederi pline de bucurie. Vă dorim tuturor o zi liniștită, multă sănătate, pace în suflet și speranță. Să aveți grijă de voi și să nu uitați că, indiferent de distanțe, muzica are puterea de a ne uni inimile. Eu sunt Verela și vă mulțumesc că alegeți Radio Dar. Ne reauzim mâine la noua ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Până atunci vă lăsăm în compania muzicii frumoase. O zi binecuvântată, pupici cu sclipici, pa, pa!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitatea și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical

0: Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 69.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechime de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitate și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la AQS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei

0: se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
0: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală, noul crossover Jetour X50 de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, are vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitatea și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce

sunt văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechime de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitatea și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia declara că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderare la UE. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări. Răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Welcome to Moldova! La mulți ani, people!
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitate și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a registrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la AQS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar

0: așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitate și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
0: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru militari va crește treptat până la 50 de ani. Autoritățile au început procesul de majorare a vârstei de pensionare, primele categorii vizate fiind militarii și funcționarii publici cu statut special, susține deputatul Ion Chicu. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chicu a comentat un proiect legislativ care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru militari, afirmând că procesul a început. Deocamdată cu oamenii nepoleți, crește vârsta minimă de pensionare, vechimea de serviciu și vechimea totală în muncă, a scris fostul premier. Diplomat polonez. Moldova și-a schimbat radical imaginea în ochii Occidentului. Republica Moldova nu mai este privită de Occident ca un simplu stat postcomunist, ci ca un pilon strategic important pentru securitatea și dezvoltarea Europei, afirmă secretarul de stat al Ministerului Polonez de Externe, Marcin Bosaki. Într-un interviu pentru IPN, oficialul de la Varșovia a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat radical percepția externă asupra Republicii Moldova. Potrivit diplomatului, în urmă cu aproximativ două decenii, cunoștințele Occidentului despre statele foste comuniste, inclusiv despre Polonia și Republica Moldova, erau foarte reduse. În acea perioadă, aceste țări erau adesea văzute ca obstacole în calea relațiilor bune și afacerilor dintre Occident și Rusia. Republica Moldova a realizat 61% dintre reformele energetice necesare pentru aderarea la UE. Republica Moldova a registrat progrese semnificative în sectorul energetic în contextul procesului de integrare europeană. Acestea au fost atinse atât în implementarea reformelor legislative, cât și în dezvoltarea infrastructurii strategice. Rezultatele au fost prezentate la prima sesiune de monitorizare privind criteriile de referință pentru închiderea capitolului 15, energie, unde au fost examinate progresele privind alinierea la ACUS-ul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, din totalul celor 130 de acțiuni de transpunere și implementare identificate pentru îndeplinirea criteriilor de referință, 79 au fost deja finalizate, ceea ce reprezintă 61% din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

inspirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.